Salis, da proficius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatoris

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra sed vitam ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis, qui vivi

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Domine nostri.